0: I'm not sure if you're a school fees.
1: Nti twa no so wa ni a obede se udi ya na akoto de ya de na ah ogoro okai
2: ene che wono
1: ene che wono ene je se udi kwa so nti ube ma twa ne twa ya ude nti ube wu ye no bi akoma ne se de sitrim ya me bon person kama ma nyina anya se mi se broken heart mi nya bi da o mi nya bi atwam 1999 na mi nya bi free ho mi nya bi da mi fama koma ne mi sunsum ne mi wure nyina anhyem pratwem aware mpo mi fama koma ne mi sunsum ne mi wure nyina anhyem na ko wiem pratwe biko mi ni se bibia betimi asi se me mo sika on pratwe ma mi anpa na de ma me fa ma se chenchen o se me waro na nyam pran ya twe nyina na o se medani aware e na san ka ya yire no me ntimi kan so wa hunu eti sa anade ba ko pranken no se obi o hona obi aba eh madam eh obi jina phone ni so o se yemfa ayi ma na o je se obo ni di ansa Ubuni dian sana you are phone any knock iPhone one why
2: a man iPhone eh
1: and you see buni dian sari I am kwasi asem me so ko fa for phone be jina manim say we blogger say we hwan na ka je say me mo ya wa hwa wo phone no ba bi abekwa ko fa no ko fa na ni nyina papa e me so me house akwan so
2: when is
1: I am kwasi asem o pa fa phone ko me nyu iPhone me wu ana
2: Okay, ya kwa mine si, ya kwa wadaruma, ebre no, aebe.
0: Sorry, suwe na di Amerikani chwa tuwa ni se. Esise ubi ya, no, uu waria, na ufa uba. Udi, tuwe tiko, tese di ya na, edusi ekano. Hono ni se, intitimu uho. Oba abiti mieja ebema kofa bema fufro. Sanso na bema so biti mieja uba anu wa kofa bema fufro. Akofa uba fufro. Nti seba sana. Emfa yaudie bebre ema. Emfa abodam samone obi omo odam nsusu nu okasa kasa.
1: Susufu akuma
0: shim.
1: Aware ni mtachum susufu akuma
0: shim. Obi abiti miesi.
1: Anything can happen.
0: Nti eba sana na. Wo hu kwa befa so a obetin eh twen me ntina de wo hu no
2: okay we da sipi na sonia I e perifo asiere no asi bibia ti bisi ho ayi nti o ya sisufo akoma eno bibia akwa kwa shape but enye ebuo no mo so a ofo pa ene ya wɔde ne biribiaa wuram de sika ne yɛ wɔde wuram ɛnti sɛ biribi no ɛte gya pɛ na ada ne dambɔ ɛne na ma ɛbi wɔ no ma sɛ bi mesrɛ meka na awudi aba ne tirim ɛde ɛtina na ɔba bɛtena na ɔba no bɛgyae a gye sɛ wogyae ma meku wogyae ma meku adɛn na kɛ sɛ bi a bɛma no ho akɔkɔ wuram adɔ wadɔ wakɔ akɔpam wakɔ afuom akɔtwitwa nyɛma de abrɛ no wɔyɛ biribiaa de ama no ɛnti sɛ ɛnɛ woyɛ no sɛ woregyaa no deɛ na kɛ sɛ asɛm pa noakɔfa deɛ aba no ɛnti sa nɛkyɛ deɛ a ɔmprɛ ɛnɛ saa nɛkyɛ deɛ na wogyaa no deɛ a na ɔbɛku ɛne ma ɛsa bio mesɛ meka ɛbi ɛkɔkum nnipa no but ɛwonyɛ sɛ wonuɔbɛma wonuɔbaa te ɔsɛ ae ne meku no wogya mea meku na wode kɔ akɔkɔdi awu woyɛ saa so wie pɛ hunu sɛ police ɛda hɔ ɔtwe wo ɛnti wobɛyɛ saa de ne akɔ akɔpa asɛm kɛsɛ de abrɛ woɔ no deɛ ana wonyaa no ma ne fa ne ne mmeranteɛ ɛnante ne kwayɛ ase meda ase pii sɛ wonya berɛ ɛde maa me wote me nai si nka wote adu si nka medi deɛ yama nso ɔgɔrɔ ɛma mba tiktok ɛne mesɛ part agya ɛne wote fie no agya wohwɛ wɔ tiktok ɛnɛ wo so woahyira ma nkɔfoɔ so anya bi ɛso ɛhwɛ anya bi ɛti dwumadi yɛfrɛ no mmɛnsɛm me a medi dwumadiɛ ho kyia me ɛde agya ma nso ɔgɔrɔ saa bɛyi ɛberɛ aso no ɛyɛ all night berɛ a yɛkɔ akɔ all night berɛ na aduro ɛti yɛbɛkɔ all night na agya wadaworo ma yɛte sa yɛ ho ɔsɛ nkafoɔ ɔsɛ biribiara ɛwɔ ne berɛ me ne wɔtena ɛfiri sɛ abeɛ akɔkɔsi anɔpa no nsia na mame ka wo sɛ na ɔnan ne fa dwumadie bi a ɛwɔ yɛfrɛ no mema nti ɛbɛba so ɛwɔ na ɔnan ne fa ɛkɔbɔ nonom no ɛde mema nti ɛbɛsan ɛde abrɛ wo asena ana mede ma wɔ sɛ wonya berɛ ɛde ɛgye ɛtwɛn wo nyaa no saa bi deɛ all night berɛ ana aduru na meda ase pii meba yɛsi a metwa mo ho aba meba yɛsi a 104.5 saa berɛ deɛ ɔnight berɛ ɛna aduru ɔsɛ kafoɔ ɔsɛ biribiara ɛwɔ ne berɛ na mamekyia mempanimfoɔi a ɛya mamekyia mempanimfoɔi nana mo mamekyia baabi awɔ biaa n nana mo deɛ yɛne wa mekapo sɛ nana mete wo nka kyɛ menim sɛ yame adom ɔho yɛ meba yɛsi a na ɛya adiwei no ɛde ba wo na sabe yɛba all night no mu no ne yɛba bɛwura mu nanaasɔ wonwuma wopɛ paa ni wonwuma wopɛ paa ni

ane enyume ma mecha na na aso greater so hotel ma me ne nyuma openu no onfa nyume fa ni akro kra eba ni se ya unu se all night breno ana edru na na mu mebia obi aso ma me echa mebia obi aso ma mecha eba si

ane aseda ana de mama tie fuo pa mama cha na ja che hine ba fuo yesi ya kwa ne ta se twa kwa ne so ba fuo se wi ade no matwa so na se ja che kwa ne matwa so na de ese ba hwe kwa no Abuade contractor, mame mo ache. Kofi job contractor, mame mo ache. Na mame kwakwa chia. Atachi contractor. Mema munyina ache. Ma Rita Osen Sons. Ane udru aya agogo na usania. Unsa ni fanso no, usani be pona. Ane on the top promo hunya ma hono no ma rita memo ache gh ane asafu total filling station no na chipe hono gh ane stc amaka bomo amuye adwuma hono ane isaac ofolipoku akra memo ache abujinapo damango mrashe bejani abu babia obi amemo ache asida anamde mawo Ay. I am a few. Ay, ya won ni pe bi odun mu a, omo ye, omo na mo seyade. Omo yum se omo kwa no munim nyan se wo wiase. Ade bi e bakwa yi mo ya papa bi omo ja botugu. Na sai ni pase, onu sha so no kasa kwa, omo kasa onu kwa ni mu nyan se wo wiase. Wan hwe ya, ogina no betima pija kuti bebi enko. Kwe adia no kure hu masa utimi kataso no kure ya no kure kontopa ya kontopu iti sawa juise uje no kontopu katano kure swa enye juma ha

ɔsoro ɛnkyɛ me ɛne na mento me dɔfo bi ho ɛnwom me dɔfo yesu ho nwom yesu mu ɛdɛ ɔkronkron nyame a yɛde wodi ako a yɛde nkonim kronkron nyame yɛne wodi akotene ɔkronkron nyame wodin no mu ɔdu agya na ɔka ma obi nka bi ɔse ɔse a obi nsi bi ɔhyehyɛa na obi nsa ne yɛwɔ nsidan no a wɔdansifoɔ ɛyɛ kwa o